Vážení občani a teda aj občanky, hovorí k vám predseda, ale to či není dôležité, lebo aj tak ma poznáte. Hovorím k vám, ako mi slina narasla, čiže chcem povedať zobák, však ma poznáte. Do našej obci zavítalo radošinské naivné divallo, ktoré poznáme, ale aj nepoznáme, aby nám zahralo hry na domáce zvíratá, teda ako zvírence. Kus je to praj pekný. Lojzo, dobre hovorím? Dobre. Že sa až zasmejete. Čo sa dá robiť? Opakujem. Príďte, lebo už prišli. Ďakujem za konec správ místneho rozhlasu.

0: să neștor sușa dolgo, voi să mă malinchi pe gâni.
1: Voi sem, tot. Ociuvaite, tu to e tauna, pistava drobnohovatelu. Stem povedat zvírat, čiže jako domácich.
2: Vítajte. Nie. Vy chcete do súťaže prihlásiť tento nádherný exemplár?
1: Áno, stem. A čo mi urobíte?
2: No čo by som mal? No zapíšem vás. Tento váš baran bude ozdobou našej okrskovej výstavy. Bude našou výhrou. Bude... Meno?
1: Moje alebo baranové.
2: No, ste náš host. Máte prednosť, môžete si vybrať.
1: Teda Jano.
2: Krásne meno. Jano. Ke našské však. Keď bol malý, bol to Janko, nie?
1: Ale nie. Odjak živa som len Jano. Jano Cicuch.
2: No a baran?
1: Jakože to Jano?
2: A vy ste tu so synom? A schoval sa za barana, nie?
1: Syn Jano je doma. Ale za to Jano prišiel do súťaže. Vypucúval som ho, naondolúval, s klíštami som mu urobil pedikúru, trocha som mu ohovor rohy a naladil zvonec v cédule.
2: No, moment, trochu sa nám to tu zvrtlo. Teda, baran sa volá Jano, áno?
1: Celkom takisto sa volá aj môj syn Jano. To je tiež taký baran.
2: No ale teraz ide o Jana Barana, rozumiete? Dátum a miesto narodenia?
1: Dátum si ešte samozrejme pamätám. Bolo to v našom chlíve. Tam dečil garáža. Ale místo... To si už ani pri najlepšej vôli nepamätám.
2: Váha?
1: Polotaška.
2: Účasť na súťažiach?
1: Prvá cena na majstrovstvách v Rohuváni.
2: No, ešte tu mám tri kolónky.
1: Dokreslite si ďalšie. Lebo Jano je veľce aktívny.
2: Ale čo?
1: Napríklad prvá cena v prerážaní múru s pomocou tvrdej hlavy.
2: Mám.
1: Prvá cena, ktorú mu udelili ovce.
2: Ovce mám.
1: Aj vy chováte? Volá, kedy vám poštám Jana.
2: Poznačil som si.
1: Keď príde na vás rad, dám vám vedieť. No a ešte prvá cena, ktorú mu udelíte na tejto súťaži v modrej obálke.
2: No, to ako môžete vedieť? Na to sú tu iné zvieratá. Ha?
1: Môj Jano není zvíra. No povedz pánu zapisovateľovi, koho válce ľúbiš, tatička alebo mamičku? To ste vypleštili oči, čo? Môj Jano je človek zakrátý do barana.
2: Zakrátý do barana, to ako môžete vedieť? Tak...
1: Niekedy, keď má dobrú náladu, tak si se mnou týká.
2: Ja, je to akože blačí na vás, áno?
1: Začal s blačaním, ale doškolil som ho. Medzi nama strašne by som ho stev raz ukázať v televízii. Strašne by stev za rohy tahať matiska.
2: Moment. Vy hovoríte, že vie hovoriť, áno?
1: Aj to, čo nemá.
2: Žiaľ, nemôžeme ho prijať do súťaže.
1: Musíte? Lebo vám to tu roznosí na kopitách.
2: Ne, nemajte sa, ako k tomu? Prídu ostatné zvieratá.
1: Nemali byť darebné. Môjmu baranovi zderanosť tež sama nepadla z neba pečená do huby.
2: Pozrite sa, zatiaľ je to iba experiment. Tu je výstava a nie cirkus. Tu ide o prvú, druhú, tretiu cenu a o čestné uznania.
1: Tú druhú, tretú cenu a čestné uznania si môžete zdakúzať. Nám ide o prvú cenu. Presnejší o prvú obálku. Jano, neusmievaj sa.
2: Dovolte, ja sa vôbec nezvyknem usmievať.
1: Má môj Jano všetky vlastnosti zvírata?
2: To musíte vedieť lepšie. Vy ste jeho rodič, či vychovávateľ, či chovateľ, ja neviem, čo ste.
1: A tak ja vám teda poviem. Má. Má kopytka, má rohy, má vlnu, má zvonec, má chvost a ostatné náležitosti, za ktoré dostal, ako som už spomenul, vyšší odovic mimorádnu pochvalu.
2: Poďte, ale to by to bolo v poriadku. Ale na čo strká pisk do ľudských vecí? No, prečo chce zviera nadväzovať kontakty s ľuďmi? To sme teda opracovali. Nehnevajte sa, je to abnormálny baran.
1: A práve preto patrí na výstavu.
2: Na výstavách môžu byť iba také exponáty, ktoré dokumentujú výsledky každodennej práce.
1: Také výsledky nepatrá na výstavu, ale do života.
2: Nepoznáte štatút.
1: Človeče, vy nepoznáte život.
2: Ja nepoznám život, prosím vás. Žena, 4 deti, 1700 káčes brutto. Ja nepoznám život. No Jano, zastaň sa ma aspoň ty. Bolá, ako ťažko mu to ide z Gágora.
1: Ale keď mu to vyjde, tak to potom stojí za to. Práda, Jano. No čo si nentaví?
2: To máte tak. Niektorí barani sú ako ľudia. Tiež majú tvrdé hlavy.
1: Keď sa zatne ani za Boha. No vidíš, ty barán sprostý. A domov pôjdeme bez obálky.
2: Nepatrí do súťaže štatút, pochopte. Hoci osobne si myslím, že keď človek vlastní takéhoto barana, môže začas zberať zlaté rúno. Prosím, ale sem nepatrí.
1: Nepatrí. Hoj, Jano, ideme. Patrí ti celý svet.

0: Halo, to si ty?
1: Hej, to som ja.
0: Si doma?
1: Hej, čo je?
0: Tak ako?
1: No, to vedieš stále rovnako. A ty čo?
0: Ja? No nič. Čo robíš?
1: Ja zaváram.
0: Zaváraš?
1: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
0: Nie. Ja nezaváram, len si tak sedím, nudím sa.
1: A?
0: Ty sa tiež nudíš?
1: Nie, ja zaváram.
0: Zaváraš?
1: Mhm.
0: Že sa ti to chce?
1: No, čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram!
0: A nekrič, počujem.
1: Tak čo sa pýtaš?
0: No čo zaváraš, sa ťa pýta.
1: Ja? A prečo?
0: No tak, zo zvedavosti.
1: A inak čo nového?
0: Nič. No čo si robil včera?
1: Včera, počkaj, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
0: Čo?
1: Zaváral som!
0: A nekrič, počujem, čo si zaváral, sa ťa pýta.
1: Aha, neviem. Myslím, že čerešne alebo slivky.
0: Uh-huh.
1: A ty?
0: Ja? Ja som nezaváral.
1: Nie?
0: Nie.
1: A čo si robil?
0: Kedy?
1: Včera.
0: Včera?
1: Včera.
0: Čo som robil?
1: Hej.
0: Prečo?
1: Už len tak.
0: Aha, aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
1: V kine?
0: Uh-huh.
1: V akom kine?
0: Normálno.
1: Hej?
0: Aha.
1: A čo som to chcel? Čo hrali?
0: Neviem.
1: Aha. A je to dobré?
0: Dá sa to vidieť.
1: A? Ešte to hrajú?
0: Neviem.
1: A ako sa to volá?
0: Ne, to sa volá... Počkaj. To sa volá... Neviem. Pozri sa do novín.
1: Dobre.
0: Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
1: A čo?
0: A to práve neviem.
1: Aha, zabudol som.
0: Áno.
1: No, tak si spomeň a počkaj.
0: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
1: Dobre. To si sa chcel opýtať?
0: Nie. Neviem si spomenúť. Aha. Čo robíš ináč?
1: Zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram.
0: Viem, ale čo?
1: Aj počkaj, pozriem sa.
0: Uh-huh.
1: Slivky.
0: Slivky? Ja však slivky si zaváral včera.
1: Hej?
0: No?
1: Tak čerešne.
0: Čerešne? Nevrám. A koľko?
1: 4.
0: Len?
1: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
0: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
1: My dva, ja kde?
0: No, v meste.
1: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty?
0: No, a kam si išiel?
1: Ja do obchodu.
0: Do obchodu? A na čo?
1: No, to sú otázky, no nakupovať, nie?
0: A čo, uhlie?
1: Aké uhlie teraz v lete?
0: Nie, tak čo si išiel nakupovať?
1: Ja už neviem, ale nemali to.
0: Nič nedostať.
1: Nič.
0: Uh-huh. A kto to bola tá, čo si s ňou vyšiel?
1: Jeden z námi.
0: To bol muž? A čo je on?
1: On je inžinier, ne?
0: Od vás, podnikom?
1: Mhm,
0: aha. A ten druhý?
1: To bola jeho manželka.
0: On je ženatý?
1: No.
0: A odkedy?
1: Odjak živa.
0: A s ňou?
1: S ňou.
0: To som nevedel.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie.
1: On je od nás z podniku, vieš?
0: Inžinier?
1: Ako vieš?
0: No tak to hneď vidíš.
1: A?
0: Ty, nie je on Žid?
1: Ten inžinier?
0: Nie. A prečo?
1: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
0: Ale tak, nevyzerá. A ten, čo sa pri ňom pristavil?
1: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
0: Inžinier?
1: A kde inžinier, no, redaktor.
0: Od vás podnikom?
1: Tak od novín, redaktor.
0: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie. To je jeho brat, čo?
1: Koho?
0: No toho inžiniera.
1: Hej, uh-huh. Nehovor.
0: Ty nie je on Žid?
1: Ten inžinier?
0: Nie. No tak to viem, ale ten jeho brat.
1: Jaj, no tak to možno.
0: To som si mohol myslieť. Ty! Počúva, ale tá jeho žena, to je kus.
1: Ale tak ona je rozvedená.
0: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A na čo robí, ako sa...
1: Sedím doma, telefonujem.
0: Ty máš doma telefon?
1: Aha.
0: No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
1: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
0: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
1: Servus.

0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Prosíme o prepáčenie. Solista nášho kvarteta je momentálne indisponovaný následkom náhleho návratu do vlasti.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Ešte raz prosím o prepáčenie. Prosím pánov, aby okamžite začali koncert. Ak by sa koncert ani teraz nemohol uskutočniť, budeme nútení dnešný večer zimprovizovať. Prosím.
2: Tak to sa nedá hrať vážna hudba, no to nie, hlavne nie Mozart, to sa
3: to človek nemôže zadržať.
2: To radšej zahrám do uša a to zahrám.
3: Nehnevajte sa, to sa mi ešte nikde na svete nestalo. Koncertujem už roky. Nemáte nejakú miestnosť na štiku?
2: Na štiku to nedajte, ovládajte sa, prosím vás.
3: To sa nedá.
2: Vystupujete pred obecenstvom, tak sa musíte ovládať, predovšetkým si musíte ovládať svoju tvár, pretože podľa tváre možno spoznať človeka, podľa tváre možno uhádnuť vek, zamestnanie aj meno. No.
3: Čo, aj meno možno uhádnuť podľa tváre? To si musím vyskúšať, počkajte. Milostivá pani, vítam vzadu, ja nechcem byť indiskrétny, ale podľa tváre nie ste vy náhodou Selma Lagerlöfová? Nie, čo? Nie? Tak to sa nedá podľa tváre. To nie je Selma Lagerlöfová.
2: Môžem ja za to, že neprišla?
3: To sa vôbec nedá určiť podľa tváre, prosím vás pekne. Dokážte mi to, ukážte mi to aspoň jedného, koho poznáte podľa tváre.
2: Koho poznám, tak
3: na som strašne zvedavý.
2: Napríklad? No napríklad vás.
3: No,
2: už podľa tváre vidno, že ste chudák.
3: No dovolte, veď ja mám pravidelnú stravu.
2: A vy nemáte ani školy.
3: No tak školy dokončené nemám, to je pravda.
2: Vy ani nechápete tento svet.
3: Prečo?
2: Prečo? Umenie. Politiku.
3: Prečo by som nechápal? Od útleho malička ma moja mamička učí chápať celý tento svet. Predovšetkým umenie, vedu, politiku.
2: S týmto ksichtom, prosím.
3: Veď ja keď som bol malý chlapec, k nám chodieval jeden hypnotizér. To bol veľmi vzdelaný človek. On v hypnoze vždy maloval.
2: No, tak každý umelec maluje v hypnoze. No.
3: Nie, on v hypnoze maloval byty. On nám tak prekrásne vymaloval kuchyňu. No. Veď ste boli u nás, to je takto. Také čiary, potom také bodky, potom zase čiary, potom také kvetinky, potom také kruhy, potom zase bodky a tuto už máme špajzu.
2: A tej špajze
3: a máme... Zostaňte tak,
2: a čo sa tak na vás dívam, vaša mamička bola tiež umelkyňa, čo?
3: Samozrejme, moja mamička vyšívala goblény. Na počkanie.
2: Váš otec...
3: Môj otec ten nebol,
2: nie.
3: Ten vôbec neexistoval. On raz ráno vošiel do kuchyne a povedal matke, bol radšej nebyť, ako byť otrokom. Tam sa nám zvalil v kuchyni na podlahu.
2: Áno. Príjmite moju úprimnú a hlbokú sústrasť. A čo pohreb, vydaril sa.
3: Áno, poplakali sme si, potom sme ho zasýpali.
2: No vidíte, už od začiatku som vedel, že ste chudák. No.
3: Ale nie, prečo, ja vôbec nie som chudák. Ja mávam dní, keď sa celý deň smejem od rána do večera v jednom kuse, asi takto. A potom samozrejme mávam dní, ktoré preplačem. Zase od rána do večera, asi takto.
2: Keby si mi dala viacej peniazy, tak som to nemusel v tej minúť.
3: Smiech a plač, to je vlastne moje životné krédo.
2: A čo vy?
3: Vy máte nejaké životné krédo?
2: Prečo niečo na mne vidú?
3: Ale nie, čo by? No keď sa tak na vás človek díva, no. Podľa tváre by som súdil, že...
2: No, podľa tváre, no.
3: No povedzte, no. Mechanik.
2: Ale mechanik.
3: To je typická tvár mechanika.
2: Čo si vymýšľate, mechanika?
3: Ale ja si nevymýšľam, vy vyzeráte ako mechanik.
2: Ale prosím vás, chodiaky,
3: mechanik. Tak sa hanbíte, čo sa hanbíte?
2: Ja nie som mechanik. Ja sa len tak tvárim. No. Ja som profesionál, ja ovládam svoju tvár, ja sa tvárim tak, ako to práve potrebujem. Chápete to? No? Ja keď prídem medzi veľkopodnikateľov, tak hneď vyzerám ako veľkopodnikateľ.
3: No, ukážte to.
2: Kto sa pozrite, no.
3: Som zvedavý.
2: Jej Bože môj, ten môj veľkopodnik.
3: Áno, celý veľkopodnikateľ. Ďakujem poníženie, pán veľkopodnikateľ. A keď príde medzi čističou okien, tak som hneď jedným z nich.

0: A. Áno, to okno je celkom čisté.
1: Áno, áno, a keď prejde medzi úžerníkov, tak som zase úžerník.
0: To je ako.
1: A dávajte pozor teraz, medzi rušňovodičmi, rušňovodič.
0: No. Ide z tej kolaje.
1: Bum, haló, ministerstvo dopravy? Máte o jeden rušeň menej. A teraz?
0: To je.
1: Dávate pozor teraz, ako sa tvári.
0: To je zememerač.
1: Ako ste to uhádli?
0: No podľa výrazu tváre.
1: A teraz neuhádnete, mimoriadne náročná záležitosť. Poďte sem.
0: Kde som ja tento ksicht videl?
1: Zememerač na dôchodku? Doktor Živago.
0: Áno. Predstavte si. A kto vás toto všetko naučil?
1: Sám život. Úplne sám.
0: Úplne sám.
1: No, vy ste museli mať mimoriadne ťažký život.
0: Ale prečo ťažký? No, tak
1: narodil som sa...
0: To ani nie je možné. Vy ste sa narodili?
1: No.
0: To je zaujímavé, lebo ja som sa narodil.
1: No.
0: Ľudia rozlišných charakterov a dostanú sa do tej istej životnej situácie.
1: No.
0: Kde sa vám to stalo?
1: Čo? Tak, kde som sa narodil?
0: Áno, áno.
1: Narodil som sa v departement...
0: V apartment?
1: V departement sur le Pont d'Avignon. Bolo to v jedno zarosené slnečné ráno. Pamätám sa na to, ako keby to bolo dnes. Na raňajky sme mali kaviár, mustrice, potom priniesli božolé.
0: Božolé nemám rád, božolé sú také príliš mastné.
1: Narodil som sa ako jediný syn grófa de Pibble-Pabine a jeho manželky grófky poľského pôvodu Elizabet Goralučici nežal.
0: Aj, ale to vám nezávidím. Vy ste museli mať mimoriadne hnusné detstvo. Každý deň na raňajky všelijaké tie majonézy s krabou, majonézy s kurčiat. Na obed ste museli vo fraku, na večeru v žakete. Počúvajte, vy ste spávali v pyžame, čo? Čo ste vy vlastne z celého toho vášho života mali?
1: Nič. My sme sa totiž hneď po mojom narodení presťahovali sem.
0: No áno, to vám gratulujem. To ste si výborne vybrali. Dúfam, že neovládate žiadny cudzí jazyk.
1: Čo som sprostý? Keď chcem, tak sa tvárim ako Francúz, a keď chcem, tak sa tvárim ako Američanka. No, tak...
0: A keď chcete, tak sa tvárite ako ranený Bulhár.
1: Á, tak sa...
0: Ale aj tak vám nezávidím. Vás doma bijavali
1: však. Ha, ako ste na to prišli?
0: No podľa tváre.
1: Ale prosím vás, mňa, že by bili doma. Veď môj otec bol humanista.
0: A čo?
1: No, a matka, tá tiež nebola celkom normálna.
0: Ale pretvarovať sa vedeli. Jedna radosť, to ich život naučil. Otec humanista. Ten sa vám celý život tváril ako nihilista.
1: Prosím vás, ako je to?
0: Úplne znechutene, tak to chodil po byte. On vám nič neuznával, on prišiel domov, hladný bol ako vlk, obed bol na stole. A on hneď hňap, hňap a do polievky, ukáž, kde ten slíš.
1: On prišiel, pozrel sa obed na stole a hovorí, neuznávam jedlo. A vôbec nič neuznávam, na čo jesť, na čo piť, na čo žiť, na čo spať. Až jedného dňa
0: umrel od hladu.
1: Tomu ja hovorím, dôsledná pretvárka.
0: Až jedného dňa, vlastne bolo to jednej noci, matka ho nachytala v špajze.
1: S kým?
0: Ako hlce šošovicu.
1: Šošovicu uznával?
0: Ale neuznával. Tak matka hneď vedela, na čom je. Vidí ho ako hlce šošovicu, tak mu vraví, aha, taký si ty nihilista, ty zbabelec jeden. Za misu šošovice predá svoje presvedčenie. A hneď to
1: ja ti ukážem, ty
0: nihilista. A
1: vzdeš otcovi neustalo nič iné, len ako si dojesť tú šošovicu a začať sa tváriť, že nie je nihilista, ale že je vlastne materialista. No ale matka mu už nikdy nevarila.
0: Neverila.
1: Ani to.
0: Ach, ja.
1: A viete, prečo toto všetko bolo?
0: Lebo váš otec humanista sa tváril celý život ako nihilista.
1: Áno, áno.
0: On si vybral ten najnáročnejší druh ľudskej pretvárky.
1: Áno, áno, to je prvá kategória. First klase. To je skutočne veľmi náročné, no. Pretože byť holičom a tváriť sa ako kaderník, to je nič. No.
0: Čo to je?
1: Ale byť humanistom a tváriť sa ako nihilista, to už zasahuje vnútro človeka. Viete, tam to duchovno.
0: Áno, to pozdá, toto má plné duchovno.
1: To je skutočne náročné. Sú takí, čo to vydržia. Sú takí, ktorí to dokážu. Je medzi nami plno nihilistov, ktorí sú hĺbke duše humanistami. Je medzi nami plno militaristov, ktorí sú hĺbke duše pacifistami. A je medzi nami aj zo pár imperialistov, ktorí sú vlastne
0: A. Hlavná vec je, aby sa vedel človek tváriť dostatočne blbo.
1: Áno, to je správne. To
0: ja som si vybral pre celý svoj život áno. taký ten najjednoduchší, povedal by som, ľudový druh pretvárky. Áno. Tváriť sa blbo.
1: Áno. A hlavne, že sa vám to darí.
0: Áno, ja už mám prax. Ja už v detstve, ja som prišiel do školy a učiteľ hneď išiel po mne. 5x6, 5x6. A ja nič. Ja som sa tváril ako druh.
1: Aha. Ale pritom ste videli, koľko je 5x6.
0: Hovorte. Malá násobilka. 5x6 to je... Asi takto som sa tváril. A u nás doma vôbec všetci, celá rodina. Ja som prišiel domov, celá rodina sedela po kope, obedovali a pritom aby debatovali. Tváriť sa blbo, to sa človeku vždy zíde. Viete, s tým vystačíte v každej ľudskej spoločnosti a v každej historickej situácii. Ale má to jednu obrovskú nevýhodu.
1: A čo takú akú nevýhodu to môže mať? No?
0: Mňa ľudia majú strašne radi.
1: Aj, nepríjemná vec.
0: Mne stačí ísť na ulicu a na mňa sa vrhne úplne neznáma pani. Julko, to je náš Julko. Toto je Jožko, môj synček. Julko, podržte mi Jožka na chvíľu, vrátim sa v piatok. To je strašné, keď vás ľudia majú radi. Za mnou chodia do bytu, požičiavajú si nábytok. Ja mám doma už len takú malú solničku.
1: Tam
0: žijem, pracujem aj spávam.
1: Počúvajte. A čo keby ste sa skúsili tváriť normálne? Možno, že by to prešlo tých ľudí, že by...
0: Milan, to už nejde.
1: A ja viem.
0: To už nejde, ja som si zvykol.
1: Ja viem.
0: Strašné.
1: Niekomu to zostane až do smrti, no. Ale nerobte si z toho nič, ja vás mám aj tak rád.
0: No vidíte, už aj vy začínate. Ale čo, ako sa pretočiem. Viete čo? Majte ma všetci radi. Vždy som sa pretlkol.
1: Vás doma telkom.
0: No v detstve a ako? Moja mamička totiž bola veľmi despotická osoba. Ale ináč veľmi čistotná. Ona ráno vstala o 6 a do 7 si čistila tie palice, ktoré mi nás potom tlkla. A potom dala nastúpiť celú rodinu a začala nás tlcť. Otecko, spomínal som, sa nepretlkol. Ale my ostatní, hej, mňa tlkla až do takého podvečera. Ja som ani do školy nechodil. Nechodil som do školy. Vás mi aj nohu zlomila.
1: Tak toto...
0: Toto nie je moja, nie. Je staršieho brata. Ale to je zaujímavé, že ona vždy, keď ma tlkla, tak vždy na mňa tak jemne pedagogicky a psychologicky pôsobila. Ona mi hovorievala, aj keď to zabijem, ale vychovám si ma poriadného občana tohoto štátu. A tu hodila po mne stoličku, tu kredenc, čo mala najbližšie. Bola to jemná a vzácná žena. Mám na ňu samé krásne spomienky. Potom si vždy vo všetkej skromnosti sadla do kúta, začala vyšívať ten svoj goblén na počkanie a pritom spievala takú jemnú, krásnu, lirickú melódiu.

0: me chant. Och, vi lud sąków stanie, svrbiama obe dlanie. Domeček sa dotmíhali.
1: Otvorte prosím náš obrátek.

0: Alo, to si ty?
1: Hej, to som ja.
0: Si doma?
1: Hej, čo je?
0: Tak ako?
1: A to vedieš stále rovnako. A ty čo?
0: Ja? To nič. Čo robíš?
1: Ja zaváram.
0: Zaváraš?
1: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
0: Nie. Ja nezaváram, len si tak sedím, nudím sa.
1: A?
0: Ty sa tiež nudíš?
1: Nie, ja zaváram.
0: Zaváraš?
1: Mhm.
0: Že sa ti to chce?
1: No čo mám robiť? Nudím sa, tak zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram.
0: A nekrič, počujem.
1: Tak čo sa pýtaš?
0: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
1: Ja? A prečo?
0: No tak, zo zvedavosti.
1: Aha. A inak čo nového?
0: Nič. A čo si robil včera?
1: Včera, počkaj, čo som to včera... Ja aj zaváral som.
0: Čo?
1: Zaváral som.
0: A nekrič, počujem. Čo si zaváral, sa ťa pýtam.
1: Aha, neviem. Myslím, že čerešne alebo slivky.
0: Uh-huh.
1: A ty?
0: Ja som nezaváral.
1: Nie?
0: Nie.
1: A čo si robil?
0: Kedy?
1: Včera.
0: Včera?
1: Včera.
0: Čo som robil?
1: Hej.
0: Prečo?
1: No, len tak.
0: Aha, počkaj, včera. Jaj, už viem. Bol som v kine.
1: V kine?
0: Uh-huh.
1: V akom kine?
0: Normálno.
1: Hej?
0: Aha.
1: A čo som to chcel? Čo hrali?
0: Neviem.
1: Aha. A je to dobré?
0: Dá sa to vidieť.
1: Aha. Ešte to hrajú?
0: Neviem.
1: A ako sa to volá?
0: To sa volá... Počkaj. To sa volá... Neviem.
1: Mm-hmm.
0: Pozri sa do novín.
1: Dobre.
0: Ty, počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
1: A čo?
0: A to práve neviem.
1: Aha, zabudol si, čo?
0: Áno.
1: No, tak si spomeň a počka.
0: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
1: Dobre. To si sa chcel opýtať?
0: Nie. Neviem si spomenúť. Čo robíš ináč?
1: Zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram.
0: Viem, ale čo?
1: Aj počkaj, pozriem sa.
0: Uh-huh.
1: Slivky.
0: Slivky? Uh-huh. Slivky si zaváral včera.
1: Hej?
0: No?
1: Tak čerešne.
0: Čerešne? Nevrám. A koľko?
1: 4.
0: Len?
1: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
0: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
1: My dva, ja kde?
0: No, vy ste.
1: Počkaj, v meste. Jaj, už viem, áno, už viem. To si bol ty.
0: No, a kam si išiel?
1: Ja do obchodu.
0: Do obchodu? A na čo?
1: No, tak to sú otázky, no nakupovať, nie?
0: A čo, uhlie?
1: Aké uhlie, teraz v lete?
0: No nie, tak čo si išiel nakupovať?
1: Ja už neviem, ale nemali to.
0: Nič nedostať.
1: Nič. Uh-huh.
0: A kto to bola tá, čo si s ňou išiel?
1: Jeden známy.
0: To bol muž? Uh-huh. Kto je on?
1: On je inžinier, vieš?
0: Od vás, pod niekoho?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A ten druhý?
1: To bola jeho manželka.
0: On je ženatý?
1: No.
0: A odkedy?
1: Odjak živá.
0: A s ňou?
1: S ňou.
0: To som nevedel.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie.
1: Tak on je od nás z podniku, vieš?
0: Inžinier?
1: Ako vieš?
0: No tak to hneď vieš.
1: Aha.
0: Ty, nie je on Žid?
1: Ten inžinier?
2: Nie.
0: Nie? A prečo?
1: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
0: Ale tak, nevyzerá.
1: Aha.
0: A ten, čo sa pri ňom pristavil?
1: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
0: Inžinier?
1: A kde inžinier, no, redaktor.
0: Od vás poďme?
1: Ale tak od novín, redaktor.
0: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie. To je jeho brat, čo?
1: Koho?
0: No toho inžiniera.
1: Hej, nehovor.
0: Ty nie je on Žid?
1: Ten inžinier? Nie.
0: A tak to viem, ale ten jeho brat.
1: Jaj, no tak to možno, no.
0: To som si mohol myslieť. Ty. Počúva, ale tá jeho žena, to je kúr.
1: Ale tak ona je rozvedená.
0: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A ináč čo robí?
1: Sedím doma, telefonujem.
0: Ty máš doma telefon?
1: Aha.
0: No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
1: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
0: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
1: Servus.

0: A tak sa smiali, až popadali z postele, to je ohromné.
1: A tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedzte aj niečo vážne.
0: Vážne? Prečo?
1: Aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
0: Čo sa deje?
1: Čo by sa dialo? Celý život je taký neveselý.
0: Ja aj život, aha, no tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
1: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
0: Ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa
1: stále. Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
0: Takže k veci.
1: No.
0: Moja sestra dostala ekcém.
1: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
0: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výjsť na ulicu. Čo?
1: Prosím vás, prestaňte, hanbí sa výjsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
0: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
1: Ja že vtipkujem, však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor, vy tu vtipkujete.
0: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám. Napríklad ten, ako tam išli tí dvaja a potom... A si to už ďalej nepamätám. Vidíte?
1: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
0: Ja? Aký
1: vtip? No, ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
0: No, čo, prišiel domov, no, čo je na tom vtipné?
1: No, dobré, ale čo doma?
0: No, čo doma, čo už doma, nič, no, čo doma.
1: Manželka v posteli.
0: No, manželka v posteli, chorľavie, chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
1: Lenže lekár...
0: Aký lekár?
1: No čo ju vyšetroval?
0: No veď ten vyšetroval, aký ohľaduplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže.
1: A, to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
0: Vyšetruje.
1: A čo by? Lekár tiež v posteli. No.
0: A čo tam robil?
1: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlilo. Už v minulom storočí.
0: Áno.
1: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
0: Áno.
1: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
0: Áno.
1: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
0: Áno.
1: A ten lekár...
0: Áno.
1: Chápete?
0: Nie.
1: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
0: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
1: No.
0: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
1: No tak lenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
0: No.
1: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
0: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
1: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
0: samozrejme.
1: Nech je po vašom.
0: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
1: Dobre. Ale čo manžel?
0: Aký manžel?
1: No manžel tej ženy.
0: To je ten lekár, nie?
1: Ale nie.
0: On si ju nevzal.
1: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
0: Jaj, no tak to celú situáciu úplne mení.
1: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
0: Dobrý deň, pán doktor.
1: No, ďalej.
0: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zas nekúria za srani. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
1: Na manželke čo povie?
0: Kto?
1: A tak veď uvidí z lekára.
0: Manžel, čo povie?
1: No?
0: Manželke?
1: No.
0: Ten manžel, čo povie? No čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
1: Veď ju vidí s lekárom v posteli,
0: no,
1: tak niečo jej musí povedať.
0: No veď jej hovorí, chorľavíš, čo, nemám zavolať lekára?
1: Veď lekár je v posteli,
0: no,
1: vedľa nej.
0: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
1: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
0: No, tak ešte mu môže povedať, sadni si u nás. Cica ako doma.
1: No, si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odídem.
0: Ale to ste pobabrali.
1: Ako?
0: To ste úplne pobabrali. Že toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manžel mu povie sadni si, cít sa ako doma. Manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja. Potom sa opýta, čo robia chlapci, a manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak. A manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, veď je tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posunte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne, aj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
1: A potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli, tak sa pekne pozdravia. Mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Ej, ej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tížko smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smejete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
0: A zrazu je už 9 hodín. Chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili. Nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, Už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, vyráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
1: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarád. Ktorý? Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarád, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. A ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
0: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunite sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Dojíš, Ďuro, dojíš.
1: Dojím, dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš, dojíš.
2: Ech, dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš, dojíš.
1: Dojím, dojím.
2: Veď tak len doj, doj, doj.
1: No už čo, dojme, dojme.
2: Tak, tak, tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale len dojím a dojím.
1: Aha, tam už nejako dodojíme.
2: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
1: Aj toč minule, dojím ti a dojím. A zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel. Tá ma dala také čudné oči. Aj raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
2: Pozavčerom si tak kráčam hore grúňom a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro? To ako ja. Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Už tak som sa zvrtol a hýbaj do krčmy.
1: Bolo by načím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása, dookola samé hviezdy. Sedím, sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už zmôžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
2: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Ádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať, už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalená. Ak chrochce, tak chrochce, hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj húrke poslali.
1: A čože sme my už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza návalila bôbu, doniesla mi to len pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz. Faka som posúril, ale len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa, dívam, do neba hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten Fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Tak zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože Fako, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, vošiel do kuchyne a poriadne som zo po papuli vypieskal. Aj novú chalupu by sme mali začať stavať. Však nie je to dosák.
2: Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýba aj v nohy. A sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú boda jeho. Mara spadla ráno do potoka.
1: No. Aba.
2: No, ani s tými ženami si neporadíš. Adam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zájsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal? Tak hádam, zajdem doktorovi.
1: A čože ti je?
2: No, ale nič. Ne. Do krčmy nezajdeme?
1: Podojíme a zajdeme.
2: Veď tak, tak, tak.
1: Tak, ako robíš, tak.
2: Už tak, tak.
1: Tak, veru.
2: Tak.
1: Aj sme dojili, aj sme nič nenadojili.

0: Ja si myslím, že najvyšší čas by sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
1: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
0: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
1: No, stojí na moste.
0: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
0: Všetkých troch spomínal?
1: Áno, áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
0: Mm-hmm. Celá rodina má TBC?
1: Kompletne áno, celá rodina.
0: No, tak keď si to môžu dovoliť.
1: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
0: Kde?
1: Tu.
0: Mal mozog pod pazuchou?
1: Áno.
0: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
1: No. Mm-hmm. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
0: Áno, farebný.
1: Širokouhly. Mm-hmm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol...
0: Ukradol. Áno, poznám.
1: Vy ste to videli?
0: Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
1: Áno, áno.
0: Takže on je nezamestnaný.
1: Áno.
0: Takže to sa neodohráva u nás.
1: Ale kdeže?
0: Takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
1: Oh, na to sa teším.
0: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne.
1: Oh, na to sa teším.
0: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek...

0: Začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on im hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
1: To stále rozvádzate tú istú tému.
0: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite.
1: To rozvádzate stále tú tému.
0: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo, krúžili a krúžili. A inú tému nemáte?
2: Ja som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog.
3: Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
0: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
3: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal.
0: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzinzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafár.
3: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec. No.
0: Alebo skoba.
3: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
0: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
3: Ale nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškarnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, dochážo, to je môj vlastný.
0: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. Vidíte, čo mi zostalo.
3: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
0: Odhryzol mi ho.
3: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
0: Bol to Philadelphia.
3: Kto?
0: Philadelphia. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
3: Aha. No tak pravdu povedať, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korun.
0: Prosím.
3: Aha. Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Philadelphia z nosa len tak, bez príčiny?
0: No, celkom bez príčiny to nebolo. Uh-huh. Ja som mu totiž povedal svoje.
3: Vy ste vedeli, že ten Philadelphia hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
0: A čie som mu mal povedať?
3: Ja vám poviem, tomu hovorím odvaha.
0: No nie, nie, nie, nie. Nerobte zo mňa hrdinu, nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
3: S kým?
0: S manželkou.
3: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
0: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nik neodhryzne.
3: No aj keď odhryzne, tak ešte ti z neho dostane hodný kus.
0: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, a keď sa na zlosti, viete, tak je zle.
3: S kým?
0: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Philadelphia mu pred všetkými povedal svoj.
3: Priamo a bez obalu?
0: Priamo a bez obalu som prestúpil k nemu a hovorím mu, súdruh vedúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
3: A on?
0: Že nedalo, vraj treba počkať.
3: A vy čo na to?
0: Že počkám.
3: Preboha, takto otvorene?
0: Takto.
3: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
0: Čo ja viem, to ja hádam vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
3: A čo bol váš otec?
0: Lokaj. Nože, ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášho prípadu.
3: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to z nosa.
0: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
3: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
0: Nie, nie, nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Philadelphiím ocitli sami dvaja z očí v oči.
3: A ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
0: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
3: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia. No.
1: a on sa na mňa

0: pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
0: Odhryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
0: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup. Počúvať, aj nepovedal pri tom nič?
0: Ale hovoril pri tom niečo také ako... Čo? Asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
2: Človeče, vy ma už dávno. Čo to
0: môže? Neviem, čo to
2: človeče, vy ma už neviem. Dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
0: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: Uh-huh. No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
0: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
0: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
0: Áno, áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
0: Nie, nie.
1: Prečo?
0: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
2: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom. No.
1: Na čo chcete robiť?
0: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci čo? Sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
2: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
0: nech sa zabavia, dožičiť. Pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
2: Ja, tak to je iná vec, úprimnú sústrasť.
1: Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
0: Nech sa páči.
1: No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
0: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy.
2: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
0: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
2: Nie ste sám.
0: A nie, že by mi tie slová ako vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia.
0: Áno.
1: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
0: Nech sa páči.
1: Dajte ešte stovku.
0: Bohužiaľ už nemám.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa, mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte.
0: No, dobre. Pokojne. Ja som si už zvykol, no. Tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
2: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
0: Sirána. Už sa teším.

0: hodiny na veži odbili o 10 minút po 9. A môj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálne na úteku nejde a nejde. Už od Božieho rána ho tu vyčkávam a budem ho čakať trebárs aj do Božieho poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je môj jediný, nepremožiteľný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný húorný chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúry vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička!
0: Jurko!
1: Anička!
0: Jurko!
1: Jurko!
0: Anička!
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
2: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz neviem.
3: Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj, po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
3: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
3: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Ja v levoči na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
3: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
3: Hej, veru, nič.
0: To si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
3: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
3: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
3: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
0: Juj, ale var nie tu, Jurko, môj, nedočkávi.
3: Ale si vravela, že nás tu nikde vidí.
0: No, tak keď no, mi je to tu tak odsúť, ale no, tak,
3: len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
3: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, vyciš pán... Oravský podzámok číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
3: Veľa vážený pán, vyciš pán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom PS príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
3: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím,
3: veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde,
0: ale už ja teda nedbám.
3: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakuje. No a teraz hýbaj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
0: Len spí. holúbok môj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem priesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
2: Ahoj! Ahoj, ahoj, ahoj! Ďuri, stávaj.
4: Keď ste si ma upiekli, tak si maj. A to ty, čo tu?
2: Zle je. Pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
4: Koľko ich je?
2: Jeden.
4: Tak utekajme.
2: Húj!
4: Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
0: Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hra je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám po krčmách sa vláčiť, hej.

0: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. To je prosím on.
1: Ďakujem.
0: Súdruh docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trenčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kupolova 12, Antónia Vozárová, Prievidza Podlitná 6/ B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
1: Práci čas.
0: Peter Zapletal, s rodinou Sándorok 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota po Diavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 milióny 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
2: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
0: A tak ďalej. Však?
2: No prosím.
0: No. Myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, sú docent, fakty, konkrétne.
2: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť, a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
0: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
2: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, takzvané kniežatstvá.
0: No, a keby ste mohli radšej konkrétne.
2: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
0: Akým spôsobom?
2: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
0: A darí sa vám to?
2: Nie, ale my sa nevzdávame.
0: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
2: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží, však prípadne sedí, na najvýš ak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Že nie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môže tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésa Rošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
0: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
2: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na Vavrinoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
0: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
2: Áno, bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup. Veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2-krát obehnúť štadión vo fakírkach.
0: Pardon, čo sú to fakírky?
2: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
0: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
2: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
0: Vážený súr docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, súr docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.